Передзим'я. Мотто. Зятий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Коли там приходив, коли ми приходили до полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Добрий вечір, дорогі слухачі, тут горячий, барс горячий суботній вечір. Маємо днес 27 день червня, то субота, ну і я до вас бесідую з Вроцлавського студія. Хоч барс мій, як і мрюк, горячо, але думаю, не лише мій, але і вам, вшитким, в цій Польщі, бо маємо спекоту, маємо таке літо, якого ми ще хобель не сподівали, і аж такого літа ми не хотіли. Не будемо банувати, думав все, що то уж пересада. Ну але, дорогі слухачі, та аудиція одома, ще за мікрофоном Северіан Косовський. Ми маємо суботу і все по 20 годині, як в кожну суботу, майже в кожну суботу одома ж. Чуєте, бішідую майже, ну бо часом є так, що таке швато, довгий вікенд виходить, так неконечні. Робимо і в радію Лем FM, щоб не було, що лемки таке. Робітні. Ну, але, дорогі слухачі, очевидно, буду з вами днес через годину, добру музику заграме, а й повіме собі при тим дашто цікаве. Ну та що ж, зачнемо.
1: Лемківське радіо.
2: Лем FM.
3: Лем FM.
2: Лем FM.
4: Лем FM.

Вертам гу вам вчера, якраз а й днес тиш проходить ювілейний 60-й загальнопольський фестиваль капель і народних співаків, то фестиваль в Нижнім Казімєжу. Там на той фестиваль пішла і наша ластівочка, лемківський ансамбль пісні і танця «Ластівочка», діючий при товаришню Лемків, при кружку в Пшемкові. Ну і якраз ластівочка вчора прекрасно виступувала. Вчорашній концерт, признам щиро, я мозерав, днес ужим того не слідив, але якраз вчора дівчата, жени красно виступували, а при тим і соліста Данько Горощак. Так що, ну, ту віншуємо успіхів, віншуємо того, щоб ластівочка далі Лем саме нагороди збирала, бо то істо важне, що якраз такий ансамбль ластівочка продовжує розвивати нашу лемківську музичну традицію. Це ширше музичну культуру, бо не забуваємо, що ластівочка то тіж капеля, то тіж гудаки, але тіж і танчі, котрима око годне зметішити на різного рода подіях, неодовга тіж на 46-й лемківській ватрі на чужині в Михалові, що уж 31 липня загорить і погорить аж до 2 серпня, бо так тот вікенд якраз того року виходить.

0: O Domasz.
1: Де було, там було, між Карпатами і полонинами, був один балал, а у тім балалі виросли двоє шугаї. Здатно, але найвецесі важать свою культуру, традиції. Дівочка, а живіт у нас на виході. Посмотри ту, брат, шак то надгера, найкраща земля на світі. Так са тепер посадь, а вихутнай си гусочка.

Kiedy dojść dom? Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид діжду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака, все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витечу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу, сльозою невидимою в підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин, нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить, лиш

Дорогі радіослухачі, святий Василь Великий в одному своїм творі, в ньому ділі, котрі пише ку молодежі, пише, як набити хосен і від поганських списів, поганських авторів, письменників. І нинішнє Євангеліє нам указує такий приклад, де учителем є про нас істий чоловік, поган, котрай приходить за Ісусом, приходить із проблемом, приходить з великою тяжкостю, тяжким серцем. Чом? Бо коли Ісус прийшов до Капернаума, до міста, де зробив найбільше чудесних діл, а потім ай витикати Капернауму, котрий виносився аж до неба, аж до аду зайдеш, за те, що мало увірило, що хоч виділи його чудесні діла, знамена, знаки, були про нас, про них як сензацією, що про нас мною таким небезпеченством. Гнатися за сензаціями, як жителі Атен, увидіти, чути щось нове. Тоді пристрічі часло, як се маєш, що маєш нове? І так чоловіку є, якби та, то прягнуття, видіти або чути щось нове. Але без того, щоб прияти, то може относитися і к духовному животу. То може ходити по отпусту, може ходити по різних місцях з'явлень, але нам, щоб чути, а видіти щось нове. А так Ісус приходить до Капернаума, а там жив істий стотник, значить, начальник, котрай мав під собою 100 вояків. А тот приходить за Ісусом а говорить слова. Мій раб лежить вдома невладний, паралітик, тяжко терпить. Грецький текст говорить, є там повжитий вираз пес, що означає не звір'я пса, але дитину, бо пес по-грецьки каніс. Означає дитину. І з того видно, яке відношення мав ку своїм рабам, ку своїм підрядженим, коли того раба називати дитиною. А Ісус йому говорить, прийду і виздравлю його. Тот стотник не просить, не говорить, як Яїр, начальник синагоги. Подь, влож руку на мою дівочку, щоб ожила, бо умирала, мала 12 років. Тот стотник нічого не говорить. І тут є таке перше слово, перша та наука, що нас учить тот стотник. Він не йде за Ісусом з готовим рішенням. Єси свідомий того, хто він є, але він приходить боляти своє серце. Ну, раз ми уж маємо якби готове рішення. І думаємо собі, то є істо Божа воля. То, що я молюся, то, що я прошу, то є істо Божа воля. І предложимо то Господу Богу, а уж як готове. Хочемо від Бога лише потвердження. Є то моя воля. Такий приклад видимо в Старому Завіті у царя Давіда. Коли мав таке прягнуття поставити в Єрусалимі храм Господу Богу. А так собі думав, істо буде то боголюбе діло. А приходить за ним пророк Нафан, а йому представив то своє желання, то своє прягнуття. Хочу поставити Господу Богу храм. І Нафан говорить,

Казали, що тот стотник лем на словах указує таку велику віру. Але же справді вірив тому, що говорив. Ісус йому говорить: «Ідь, а найбуде тобі так, як я зувірив». А тот його раб був такою оздоровленою. Туту лекцію, котру давать нам тот стотник, приходити перед Господа Бога, виливати своє серце. Ти оданості Господи, найбуде так, як ти хочеш, не як я. Не приходити з готовим рішенням, а очікувати істо, то є Божа воля. А не лим на словах, говорити слова вір'ю, але так, як тот стотник, і на ділі указати тоту віру. Слава Ісусу Христу!

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо барж м'я болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

Дорогі радіослухачі, святий Василь Великий в одному своєму творі, в ньому ділі, котрі пише ку молодежі, пише, як набитий хосен і від поганських списів, поганських авторів, письменників. І нинішнє Євангеліє нам указує такий приклад, де учителем є про нас істий чоловік, поган, котрий приходить за Ісусом, приходить із проблемом, приходить з великою тяжкостю, тяжким серцем. Чом? Бо коли Ісус прийшов до Капернаума, до міста, де зробив найбільше чудесних діл, а потім ай витикати Капернауму, котрий виносився аж до неба, аж до аду зайдеш, за те, що мало увірило, що хоч виділи його чудесні діла, знамена, знаки, були про нас, про них як сензацією, що про нас немного таким небезпеченством. Гнатися за сензаціями, як жителі Атен, увидіти, чути, що знове. Тоді пристрічить часло, як се маєш, що маєш нове. І так чоловіку є, якби та, то прягнуття, видіти або чути, що знове. Але без того, щоб прияти, то може відноситися і к духовному животу. То може ходити по відпусту, може ходити по різних місцях з'явлень, але там, щоб чути і видіти, що знове. А так Ісус приходить до Капернаума, а там жив істий істотник. Значить, начальник, котрий мав під собою 100 вояків. А тот приходить за Ісусом. А говорить слова. Мій раб лежить дома невладний, паралитик, тяжко терпить. Грецький текст говорить, є там повжитий вираз пес, що означає не звір'я пса, але дитину, бо пес по-грецьки є каніс, означає дитину. І з того видно, яке відношення мав ку своїм рабам, ку своїм підрядженим, коли того раба називати дитиною. А Ісус йому говорить, прийду і виздравлю його. Тот стотник не просить, не говорить, як Яїр, начальник синагоги. Подь, влож руку на мою дівочку, щоб ожила, бо умирала, мала 12 років. Тот стотник нічого не говорить. І тут є таке перше слово, перша та наука, що нас учить тот стотник. Він не йде за Ісусом з готовим рішенням. Єси свідомий того, хто він є, але він приходить боляти своє серце. Ну, раз ми уж маємо якби готове рішення і думаємо собі, то є істо Божа воля. То, що я молюся, то, що я прошу, то є істо Божа воля. І предложимо то Господу Богу, а уж як готове. Хочемо від Бога лише потвердження. Є то моя воля. Такий приклад видимо в Старому Завіті у царя Давіда. Коли мав таке прягнуття поставити в Єрусалимі храм Господу Богу. А так собі думав, істо буде то Боголюбе діло. А приходить за ним пророк Нафан, а йому представив то своє желання, то своє прягнуття. Хочу поставити Господу Богу храм. І Нафан говорить, роб, бо то є Боже, Богу любе діло. Є на то Божа воля. Но лим, що Натан вийшов від Давіда, Господь пригварився к у ньому. А говорить йому, ідь, повіж Давідові, ти мій хочеш поставити храм, но ти мій поставиш. Але тот, котре прийде по тобі. А так і сталося, храм поставив цар Соломон, син Давіда. Бо Давід не звідувався, є то Божа воля. Але брав то автоматично, істо то буде Божа воля. А много разів і ми так поступуємо. Що спросимо? А думаємо собі, істо то буде Божа воля. А уж маємо готове рішення. Предкладаємо. Господи Боже, так то зроб, як я думав, що є Твоя воля. То цнотник нас учить.
Він лише прийшов боляти своє серце і зохаблять на Христові, що буде наслідувати. А Ісус реагує: прийду і виздравлю його. А тот стотник, намісто того, щоб з радостю прийняв ту реакцію Ісуса, говорить, якби спирать Ісуса. А говорить йому: Господи, я не їм достойний, щоб ти вошов під мою стріху. Лемповіть слово, а міра буде здравий. Ісус охаблять реагувати того стотника, бо хоче указати його велику віру. А потім додавати: бо і я мам під собою підряджених, і я їм під начальством. А кіть повім єдному рабові: ідь, іде, другому прийде, прийде. Дальшому зроб то він зробить. А Ісуса б обернув ку своїм ученикам і ку народу, а говорить таку велику віру: ані в Ізраїлі я не знайшов так велику віру. Ані ту, коли їм прийшов між вибраний народ, котрий їм собі вибрав, котрий їм виховавав, не знайшов їм такої великої віри, як у того погана, у того стотника. Отцеві церкви говорять: Ісус я не зачудував ані Генезарецькому язеру, ані Єрусалимському храму, над котрим ученики чудувалися, посмоть, яке ставби, ані сонцу, ані місяцу, ані звіздам. То, що багато людей поймало, якби до пасти, що почали кланятися і віддавати честь, котра належить Богу, віддавати сотворінню, унесено тою красотою. А святий Василій Великий говорить своїм другим, ширшим, о нашому правилі –

Ісус говорить: «Говорю вам, многі прийдуть від виходу западу, засядуть у Царстві Небесні, а синове царства будуть вишмарені вон до вонкашньої тьми, де буде плач і скреготання зубів». Тож Ісус указує на покликання поганів, на тих, котрі приймуть, котрі увір'ять, так як тот стотник, котрий не познав пророків, не познав закон Мойсея, але коли чув о Христові, коли, може, й сам видів його деяке чудесне діло, говорить: «Стачі твоє слово, а Міра буде здравий. Не потрібно, щоб ти вошов під мою стріху, я недостойний того, щоб ти вошов під стріху мене, котрий не належу ку ізраїльському народу». А Ісус закінчує словами: «Ідь туди, а не буде тобі так, як я зувірів». А тут є далша наука, котру давать нам тот поган. Легко є на словах, легко є в ситуаціях, коли вшутко нам іде, вірити в Господа Бога, довір'яти, голоситися. Але коли прийде момент тяжкості, проблемів, біди, пронаслідування, грозби, страти роботи чи страти живота, то де остати у ті вірності, то де остати у ті твердості віри. А за то, щоб це не указало, що тот стотник лем на словах указує таку велику віру, але же справді вірив тому, що говорив. Ісус йому говорить: «Ідь, а най буде тобі так, як я зувірив». А тот його раб був такой виздравлений. Туту лекцію, котру давать нам тот стотник, приходити перед Господа Бога, виливати своє серце. Ти оданості Господи, най буде так, як ти хочеш, не як я. Не приходити з готовим рішенням, а очікувати істо, то є Божа воля. А не лим на словах, говорити слова вір'ю, але так, як тот стотник, і на ділі указати тоту віру. Слава Ісусу Христу!

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою любов'ю.

0: Дзвоновий хмурник. Бабко, бабко, повіщи нам деяку приповідку. Повім вам, слухайте, але са не страште. Давно-давно в нашім підтатранськім селі Остурня жило мало людей. Швидко са любили і частували один другого. Помагали собі в добрих і злих часах. А то зато, бо сусідні села і осади були далеко від нас. Да коли доокола був густий ліс, а в нім невроком вшеліякої звірини. Но швидко було панське. Люди не раз були страшно голодні, але застріли ті дашто. Боже хрань, то са не дало. Єдно ми пам'ятали, що хоч би як ми були худобно і голодно, як прийде на навщіву хмурник з хмар, мали його почастувати, погостити, бо буде зле, недобрі. Люди забояли бурки і хмар, бо з них приходили хмурниці. Були ж кареда і мокр, вода з них церчала, були як зима, все загнівали. Але деколи зазнали перемінити на красних парібків. Раз єден такий прийшов до нашої хижи. Мамка му такої пирогів наварила і поїв тих пирогів повний танір. Чорно бавуса омастив, усмівався, на вшитках ніч не повідав. Діти були бар зведава, просилися: «Уйку, а чому ку нам так мало ходите? Може, ся вам у нас не любить?»
1: «Але чому бо ся ми у вас не любило? Але мо, хмурнице, сабоїме ходити межі людей, бо са може стати, же са не будеме мочі вернути назад, і помреме ту, на землі».
0: «А що таке са вам може стати?» Не вірили діти, бо собі думали, що хмурниці швидко можуть.
1: «Ми приходимо за бурька з чорних тяжких хмар, аби ми попозирали, ці собі помагаєте, в злагоді наживаєте, і ці постараєтеся о тих, що вандрують, так як нись о мене. Але кіть зачнуть дзвонити дзвона проти бурька, втогда хмариса розійдуть, а мося уж не можемо вернути назад. Мусимо ту на землі остати, а то є наш конець. Намся там на хмарах добрі жає, не хочемо вмерти. Довше як єден день, то в ті подобі, як ня тепер видите, не можу остати. О, але тепер уж мушу йти за своїми братами. Уж і так я вам повів много. Мушу йти». І ту почали дзвонити дзвон, а найвече було чути малий дзвін. Наш гість зарозбіг за хмарами, але не добіг. Уж їх не було. Розогнав їх голос дзвонів. А та хмурник завхопив маленької хмарки, но далеко не одлетів. Упав на дзвінницю. Рано ішов дзвінник дзвонити і не вірив своїм власним очам. Краї дзвонів були оброзені, а на одним з них сидить малий хлопик і спокійно собі оброзать далі. «Іде ж до ловстого дзвона!» – кричав дзвінник. «Іду дзвонити! Але я упаду! Не дзвоньте, прошу, бо не прийде по мене ніяка хмара. Я ту загину, а мої братя пішлють на ваше село нещастя. Не дзвоньте, прошу вас!»
2: «Ну, так не буду дзвонити, але що мі повість пан отець і люди? Ближиться велика бурька. Не знам, що вам повідять люди, але якся мі даш, то стане.
1: Так вашу остурню постигнуть велике пожари, заплава, град, каменець.
0: Ну, добрі, добрі, вірю ті, не буду дзвонити, хоч беня отець духовний за службу вишмарили. А де є то та тучна хмара?
1: Ну, там, позирайте, уж іде тот білий флячок, то дня возьме на руки. Не забудьте дзвіннику, як самі ніж не стане, так ваше красне село перед шуткими нещастями буду хранити.
0: Біла хмарка то стигла, взяла дзвонового хмурника на свої руки і отплавала з ним. Отець духовний сагнівали, що дзвінник заспав, зато не дзвонив, але кідь му тот повідав охмурникове, лем махнув рукою.
1: Тато, сяті лем снило, я на таке проповідки не вірю.
0: А вера, як дзвоновий хмурник казав, так се стало. Вшитки села доокола постигнув не раз рад каменець. Вода виливала, заливала вшитки, що їй прийшло до драги. Лем остурня остала аж до днішніх днів така, як була. Хмурниці люблять ту зайти. Но от втогди ту не дзвонять, хмари не отганяють, а не хмурників ту давно не виділи. Наїсто ходять, лим люди їх не спознавають.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

винятково, чи ж заохочам, щоб ту сцену обізрити в фільмі, ну, можна навіть її знайти на Ютубі. А співав Harry Belafonte. Чили його? Мено то Harold George Belafonte. Молодший американський співак, актор і суспільний активіста, котрий є названий королем музики Каліпсо.

farta teper vyjasnити тезу, котру поставив я на початку нашого програму, то є о паралелі меже лемківським рапом, а музиком каліпсо. Спробую дати тоту відповідь описово. Співаків каліпсо все чинено за гумор. Вело з них мало чудовий талант до видумування на почеканню римуваних текстів, часто пікантних і барстрафні нашвітлаючих тему. Тоді співаки початково рекрутувалися спосеред найбідніших мешканців островів, все африканського походження. Тоді співане виступи то був перегляд найшвіжших плоток і новин. Навіть власне місцеве приходили послухати тих співанок, щоб знати, чи нарід високо, чи низько їх чини. Тоді співанки були сатиром на світ урядників і вищі суспільні класи. Тоді співаки ставалися оборонцями простого народу і були прес тот нарід побожане. Часто вони єднак не були вигідні для тих, котрі тримали власт. Співаки часто позволалися на критику і в кінці власти змушені були впровадити цензуру. Тоді співаки почали тоді тексти будувати в спосіб двозначний і дійшли до перфекції в укладанню інсинуації. Тоді артисти не були тіж звиклими ужитковниками язика, але були його співтворцями, творили нові слова і внесли великий вклад в поширяння словництва, котрим мешканці так званих західних Індій послугуються на щодень.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.